B Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

evo prvo javljanje koje imamo gdje ćemo nešto malo i progovoriti drugčije. I cijenite moje trenutno javljanje s obzirom da me i dalje anestezija drži jer sam nedavno bila kod stomatologa prije par sati, tako da ukoliko nekad malo zašuštim da znate šta je razlog tome. I ovaj baš pošto ja inače često, iako to vi možda ni ne znate, neke stvari koje pričam ovdje kao zanimljivosti, nekada je to zato što mi je to stvarno nešto zanimljivo, a nekada zato što neko moj ili ja sam to nešto prošla. I tako sad, pošto konstantno sam u bolovima posljednjih sigurno 20 dana oko zuba, i ja sad ušla da vidim koje su to neka tri najgora bola koja može jedna osoba da iskusi. I to postoji sad jedna skala, naravno to je subjektivan osjećaj, ali u tri najgore i najintenzivnije vrste fizičkog bola su, prva je trigeminalna neuragija. To je poremećaj petog moždanog živca koji prenosi signale bola i dodira sa lica do mozga. To se često naziva najgora bol koju čovjek jedan može da iskusi. Zatim bubrežni kamenac, nešto s čim jako puno ljudi onako vodi bitku, prolazak tvrdih mineralnih naslaga kroz uzani ureter koji povezuje u stvari bubreg i mokraćnu bešiku. A treća bol je kluster glavobolje, to je vrsta ekstremno bolnih primarnih glavobolja koje se javljaju ciklusima, obično u isto doba dana ili godine. To su kao grozdaste glavobolje i traju bukvalno sedmicama ili mjesecima. I pacijenti često tu glavobolju opisuju kao osjećaj da vam neko zabija usijano gvožđe ili bušilicu u oko. Mislim, pravo ekstremno. Ali ono što je izdvojeno na stranici kao časni neki pomen, kao ekstremni bolovi, prvo navedeno, bol kod zubnog abscesa pulpitisa, upala živca u zubu koji stvara neprekidan pulsirajući pritisak koji doslovno izluđuje. Evo, imam iskustvo, mogu čitav podcast da snimim novu temu. Opekotine drugog i trećeg stepena i porođajni bolovi. To su neki od najgorih bolova koje može jedna osoba da iskusi. Naravno, to je opet sve subjektivan osjećaj, ali eto, jedna interesantna stvar zaista za čuti. A sada da počnemo sa vašim muzičkim željama. Aziza nas pozdravlja i kaže, ako može pjesma od Šemse, neka po vašem izboru. Može, evo, vidjet ćemo nešto da to nas pusti šta se njemu bude doimalo interesantnim. Zdravo, kako ste danas? Od Matića Maskara, može, pozdravljamo Sinča, nadamo se da ste dobro. Pozdrav za Eldina, Kemal Malovčić, petak 13. Može, slušamo, pozdravljamo Ila. Pozdrav imamo i od Tarika, kaže da bi volio čuti pjesmu od Nihada Alibegovića, Tako se u Bosni pjeva. Mislim da je ovo čak i jedan od čestih izbora Tarikovih i zaista jedna dobra pjesma. Senad je iz Kaknja, ako može Enes Begović Siroče, pozdrav, pozdravljamo Senade, pozdravljamo i naš Kakanj. Prelijepi mladenački glasić, Mrak upućuje protest Šačiru, ja ga selam i pozdravljam i njega i Almu, a on ni Habera. Ajoj, ali ja mislim da je to samo on propustio, možda je baš taj moment otišao do toaleta ili otišao da se napije vode u kuhinji ili nešto, pa nije čuo šta sam ja rekla. Kaže, ni da se zahvali, zahvalit će se, tamo negdje već piše priprema. To nije fair. Pozdrav za Almu i pak i za Šačka, magistra Nuneta, sestru Azru, malo žuto i sve uposlenike Nerca. Ali najveći selam i milijardu poljubaca upućujem svojoj najdražoj supruzi Naid. Rizo Hamidović, čudna žena, može. Baš je divna ova poruka koju ste napisali, stvarno onako poprilično i simpatična i komična, a i evo, drago mi je što posebno pozdravljate svoju suprugu. Uvijek mi je to nešto najljepše kad vidim da supružnice nekako i javno pokazuju tu ljubav. Može, naravno, puštamo, evo, nadamo se da ste i vi dobro. Šačir je, pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Feri Davdić, bilo je lijepo i meni i tebi. Gospodine Šačere, mislim da dugujete jedan pozdrav, pa evo, vi smislite do sljedećeg javljana šta ćete da kažete, da ovdje ne bi bilo nekih neugodnosti. Ništa, vi na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje, a mi se čujemo vrlo, vrlo brzo.

13:40, slušate Folk popodne Radija Breza. Jedan od definitivno možda i najvoljenijih muzičkih izvođača na Balkanu je Zdravko Čolić, iako nekako on nam više pripada ovom jutarnjem programu, ali evo s obzirom da je vijest ovaj nedavno izašla, kažu predstavio je svoj novi 16. studijski album pod nazivom Maštam i praštam, koji donosi ukupno 12 pjesama i okuplja brojna poznata autorska imena regionalne muzičke scene. I album je od jučer dostupan na digitalnim platformama, ali i u fizičkim izdanjima, pa je to jedna zaista interesantna stvar, ne znam da se vidi pogotovo za sve ljubitelje Zdravka Čolića. Jer je on onako neko ko često ističe koliko voli i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i tako dalje, pa eto, morat ćemo sjesti da preslušamo sve redom, da vidimo dok ne dočekamo neke ovako albume od ovih poznatih folk izvođača koje možda mi evo preferiramo ovdje na radiju da slušamo. A što se tiče toga šta vi preferirate da slušate, to jeste šta tražite, kaže Ale, može li Toma Zdravković, evo već je jesen, a tebe još nema. Može, evo puštamo, baš pjesma onako u skladu sa trenutnim vremenom, mislim bez obzira na ovo sunce, ali mislim opet znamo šta vidimo. Pozdrav za Tigricu, Admiru i njenu kolegicu, mirne su pjesma Švaler. Evo pozdravljamo i mi Tigrice i sve drugarice koje su ovdje trenutno, pozdrav za vas Nermina, evo super način da se sjetite kolegica. Jesu li se umorila, pitaju, pa nisam se umorila, samo onako malo teže pričam jer kažem i dalje mi anestezija od stomatologa nekako djeluje, ali hajde evo snaći ćemo se nekako, trudim se stvarno, maksimalno ulažem napore da vi to ne čujete i nadam se da ne čujete, ali evo. Dobro je, hvala Bogu. Ima jedna stara izreka, kaže mlad čovjek se ne može umorti, pa da li može ili ne može, ne znam, ali evo trenutno ćemo reći da ne može. Johnny, ne volite srce više, može, evo puštamo. Lijep pozdrav za vas u studiju i režiju od Džemala iz Fojnice, pozdrav za Šačira, Šahu, Mehu Begića, Ramiza Bašića na Prokoškom, brata Kemala, snahu na Ilu i moju najbolju suprugu na svijetu, Amiru. Sa pjesmom od Kemala stiglo pismo od rođenog brata. Evo, pozdravljamo sve ovdje koji su trenutno navedeni i svakako i vas, ovaj Džemale, i pozdravljamo vašu divnu suprugu Amiru. Danas mi je drago posebno što ističemo supruge i evo već je ovo treći gospodin koji pozdravlja svoju suprugu, tako da evo zaista svaka čast. Enes Begović, ko na bunaru, valjda. Aha, kona na bunaru, fali veznik, ali dobro je. Kaže, salam za mog djevera koji radi, Emira. Evo, pozdravljamo i mi djevera. Kaže, Mrak, zahvaljuje, hvala Šačko, milion salama i najbolje želja u životu. Dobro, Alenu, samo jedna želja, budi takav kao do sada. Evo, dobio si Alene neke lijepe riječi. Pjesma za Šačka, Almu i sve uposlenike Nerca, neka bude nada, dugo te dugo očekujem. Može, evo, gledat ćemo da pustimo, pozdravljamo. Može jesen u mom sokaku. Može, pustit ćemo, evo druga jesenska, što da ne, da vam onako pravo oktobarski. Pozdrav za ekipu, može li pjesma od vas svi, kako ću sama, a što ne bi moglo. Idemo da poslušamo vaše muzičke želje na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje, a sve do 15 sati mi ih ispunjavamo. Evo, družimo se još nekih sati 15 minuta, pa evo, vi izvolite, vi pišite, tražite, a mi ćemo želje da ispunjavamo.

Dragi slušatelji, došao je kraj još jedne ispunjene i vesele emisije Folk popodne ovdje na Radio Breza. Mi smo se samo družili uz dobru staru narodnu pjesmu i mirisev dalinke, već smo proveli još jedno ugodno popodne zajedno. Hvala vam što ste bili vjerni pratitelji, što ste ove naše zajedničke sate ispunili svojim porukama, željama, pozdravima i pozitivnom energijom. Ostanite i dalje uz naš program, opustite se uz ostatak programa, mi se čujemo i ponovo družimo u istom terminu sutra. Sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

0: struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Maxkov 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.